پیش خدمت ہے چھایا گیت. چھایا گیت کے سبھی سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار. محبت لفظوں میں بیان نہیں کی جاتی, کبھی خوشی کبھی درد دل میں چھپی ہوتی ہے. کائنات میں یہ دو دلوں کا سفر ہوتا ہے, کوئی کہتا ہے تو کوئی سنتا ہے. ملاقات کی ایک ایسی ہی حسین شام کو ہم نے بھی کیا ان کے نام, تو رنگ گلوں کے نکھر گئے, نسیم بہار بھی ان کی خوشبو سے معطر ہو چلی. نظم خیال میں تیرے حسن کی شمع جل گئی, درد کا